0: tèt ke la kay mwen se nèpòt kote mwen ye. Sou pa jèm konn ka pèdi anpil tan nan chèche. Toujou sonje ke pou nèpòt kote soti, ou ka mene tout sa ou ye.
1: Ici Julio.